0: Radio Indoun du Culture, 88.2, 99.9, MHz. Radio Indoun du Culture.
1: Radio Indoun du Culture, Amakuru Mukirundi.
2: Turabaye bwa kenshi tibagenze mikomora ku igano za duhindu ndi kuritire n'umwanya wa makuru mu kirundo makuru mninga na gatondo ko kwa gatandatu itariki ya gatatu kwezi ku 12/2026 za kwagize n'izingingo nkuru nkuru zikurikira ikigo kijeje gutoza makoni na matagisi OBR gihamagara abadandaza bavuga ko ariko bakora bahomba kubera ikigaburiga ry'umuyaga nkuba kwitegurira kuvyerekana ko bakoze bahomba ni mu gihe ico kigo nyene gifise amakenga ko iryo kigaburiga ry'umuyaga nkuba ico babwira ingaruka mbi ku makori na matagisi kizokwinjiza uno mwaka abakoresha ikiraro co kuruzi ntahangwa kiri kwibarabara mwezi gisaba mu ntara ya Bujumbura baratewe impungenge nuko inkombe ziri kuri urwo ruzi zitariko zirakogwa na n'imvura ucitasura ari nyinshi nkuko bimaze gutangazwa ariko mu bushikiranganji mu byo bujeje ari mu inyubako bavuga ko hari biriko birakogwa inamashinga amateka yaremeje kuri uyu wa kane integoro yibwirizwa rigira ivyaha makosa akogwa mu gisata c'indero mu Burundi n'ibihano bikurikizwa ariko ngaho bamwe mu bashinga amateka berekanya amakenga makuru saya gusa tubafitiye n'ayandi n'amakuru agamwe bw'ivyuma na matiyo abona Yesu Dieu donné ni yanzaga.

kanda shikiri butuma bwo witwa Claver bamutazira sogo akabavuka hajya mu ruinganizo zone ni kajondi komine ni bururi yagutse ngo ahera rero kubana biwe akabona Ornera na Kingi na Ange mama wabo ari ngaho mu ruinganizo akabona Viana Swing bavukana Désiré Fijance Kizigenza Claude Renova abanywanye ibintu ndikite bose ngo bagire igitondo ciza yari Claver batazira soko nga mu ruringanizo. Allo. Ndagwe mwana mutse neza. Yego ni mole tuko tuyaganana. Allo. Munywanye wacu kumure ushobora gusanga yatanguje kuguru kwibubamfu. Mbandanye n'uwitwa Jimmy Mugi Shingano ngo akabashaka gutasha abavyeyi biwe n'abavuka n'abari ngaho inyabiraba. Ngo n'umukunzi wiwe abo bose akabifuriza kugira igitondo cyiza. Atamaro kuri abanywanyi na Mege Malikundu likite Nevrari Minani ngo yifurije igitondo cyiza. Ngo umwamikazi wiwe Yvette n'umwana wiwe Keza Joanna n'abavukana bose bari ngaho ingozi komine Tangara indirimbo ngo ya Adrika Kimu uraza

yari Benturo mu karirimbo kiwe kubw'Imana ndabona witwa Juste muri Hollande atakukaririmbo gasubize mu tukumve bona Juste nabo muri kumwe reka tuguhakanya ukumve nabwo icyo umwana w'umwami riri ya Kironka na karirimbo ka Benturo na karirimbo kameze neza cyane kari mu mudorege abarasta ho muri mubandanye mororanirwa ndabona ngo witwa Chegare mu busoro yatanguye kwinovora alala je nari menyereye umuntu yinovora ibyo yariye ari ku murasta yumvise umudeho wa rege arawinovora reka twumvirize ko bw'Imana na Benturo ariko rero ni Saturday morning aho mu cyumuronka nakane kugifurizanya weekend nziza ni kuwa gatandatu cha wifuriza weekend nziza abantu batandatu nguko ari kuwa gatandatu ukacu twakora kuri 68 67 78 ko bw'Imana

ndabona muri benshi kamuryohere cyane witwa Janette arahibubanza karyohere cyane n'uyu mavuta ya O ahuri hose witwa Juma.

0: twakira undi munywanya. Hello. Namahoro.
1: Namahoro.
0: Tuyaga nandi.
1: Papa
0: kama vinga nabonye ka telefone kari kakugabi. Ijoro ryiza rero kwinde bwana papa kama vinga. Mhm.
1: Wakabiri kama vinga.
0: Ego.
1: Wazamani nga umuraba.
0: Ego.
1: Kaisabira yera umuraba.
0: Mhm.
1: Mura gena yami yaba kutunyoni.
0: Ego.
1: Kera dana gwa njaza ko kuba kichira ngela mabuta muti.
0: Be papa kama vinga. Umwe gasambwe yagiye.
1: Acha gasambwe arahigira pe.
0: Eka. Uti wiryoherwe na karirimbo K Nairobi. Sawa sawa. Aya twese twese.

0: ikiganiro n'ijoro ryiza kibandanya buno ya noari buno ya noara karimbuka kuryohere cyane gose ucuvyibuka aho hambere tukije hariya mu Bugande hariya muri za Nairobi reka twakire undi munywanyi ku murongo alo
1: kuri kongo
0: wi
1: mimane kama kasekewo
0: ah mzee mani

0: na Lazaro hari igicubi nawe wenyene akaririmbo neza
1: Ginoel Ngoya Libala Bosembo de la part des chairs de poule
0: nuko igiganiro n'ijoro ryiza kibandanya reka nakira umunywanyi ari ku murongo allo
2: hey.
0: Namahoro umeze neza oh la la la la la la ga telefone karamugabye nta kundi niko bimeze ivyuma ntibisezerana vyama vyabaye ariko rero nizere yuko umunywanyi wacu agaruka kuko ni miro ya yindi nyene ni 72 amajana 344 ijana na 6 wifurize ijoro ryiza inshuti umukunzi n'umugenzi uwo wese ugira uti ndakumbuye eka ni wese agukumbuye akanya ni gwawe umwifurize ijoro ryiza reka twakire uwundi munywanyi ku murongo allo umunywanyi ndabona ka telefone karamugabiye arasubira twakure nimero ni ya yindi nyene yavyumvise acha kuri 72 344 ijana na 6 yifurize ijoro ryiza inshuti umukunzi eka n'umugenzi wiwe akanya nigwiwe uciye kuri iyo nimero nyene uca wiyagishiriza umugenzi reka dukurikira akaririmbo Alpha na Omega kanimbo kiruka na mashetani gatuma kandi umuntu aryoherwa gatuma umuntu amerekwa neza cyane twagiye

Nishi muna kukaririmbo, karimbo yisaka dawa Kadashukanye kuisaha, zine ni minuta 55 numu Witwa Chege, Chege wakabatahije Abakozi bose bose bose Ba radio indundi kirtire, wakababifurije ijoro ryiza Ndiyibagiye ngo n'abana biwe bose Hamwe rero na mama wabo ariwe munezero wa Chege Pascazia Hamwe rero na barasta mwese aho muri ntiyibagiye ba kiri ba kiri gri na wenyine ngo agire ijoro ryiza n'uwitwa Rusepe ngo hamwe rero na Mutama uno Januari na Irene wiwe ntiyibagiye private hamwe rero na Misigaro Misigaro na wenyine ngo agire ijoro ryiza na Craveri ntiyibagiye kandi na Rustine Remi na Didiera Tsiraka hamwe rero n'abantu mwese mwese mu muziki izina rya Chege aho muri hose ngo mubandanye kugwira ijoro ryiza mubandanye kugugwa neza ikiganiro n'ijoro ryiza kibandanya inimero ni ya indi nyene twakura ko cyangwa urungi ku butumwa bugufi akanya ni gwawe akorero nakaririmbo kirukana imibu Nakarimbo gatuma umuntu yamaze gushika haruhukira ari kumwe n'uwiwe camubwira ati ijoro ryiza bukeyuke Bwana Donasinga ho mukirombwe etubwira uwawe ati ijoro ryiza nuko